malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Aktualno ima i nekih novih. Dakle, Gradsko kazalište Požega traži jednog scenskog tehničara ili scensku tehničarku sa 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme mjesta rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega. Rok je do sutra. Kutjevo d.d. traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj 099508591 sutra. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 21. lipnja. Kutjevo d.d. traži djelatnika ili djelatnicu u pravnom odjelu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je 21. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Vinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@color.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora ili koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na 091-250-8339 ili na e-mail email.uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZ.hr.

jedna informacija za poljoprivrednike. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju je objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je ozbiljnih 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći naravno na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Boli me, pjeva Petar Grad.

0: osveži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od jedne ili dvije litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj
1: ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Krusk, čips u tubi, euro 39.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 35.

prognozu nešto malo bilo najavljeno kao nestabilnosti, ali mislim da to neće dokučiti Slavoniju na svu sreću, a u narednim danima petak i subota sunce, temperature idu preko 30, ali i do 30 stupnjeva, u nedjelju moguće i preko 30, no moguće su malo nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, nadamo se da će nas to također izbjeći, jer ono u 21. nas očekuje u nedjelju i Lida sa naravno Ivanski krijes u Požegi.

Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u Hrvatskoj, promet pojačan na graničnim prijelazima, gradskim prometnicama, obilaznicama. Vidim da je gužva na autocesti A3, ali prema istoku, ako idete prema istoku, kolona vozila na autocesti A3 na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Lipovca, dakle duljine nekih 2 km. Krenule lagano gužve kolone, sigurno će i prema moru narednim tjednima. U svakom slučaju, ako putuješ, sretno, želiti Radio Valisa Vrea. Thank you.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.

0: HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdeće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio RVA, glazba
2: koju volite.

0: Fužo i Dalmatina, dobro jutro, 7 sati, petak je 19. lipnja, temperatura je također 19 stupnjeva već u Požegi. Danas nas očekuje sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, ali ništa posebno strašno. Vjetar slab, najviše dnevna temperatura danas od 29, pa moguće sve do 34 Celzijeva stupnja. Dobrodošlo ljeto!
1: Sve me nešto progoni.

Elektropožega i danas planira radove zbog kojih će ostati bez struje neki u Požegi i u Pleternici. U Požegi Pavla Radića od broja 185 do broja 219 danas bez struje od 9 do 12 sati. A što se tiče Pleternice, danas kućni brojevi 2 do 22 i od broja 1 do broja 31 u ulici Prilaz. Zatim Stjepana Radića broj 2 do broja 118 od 49 i od broja 137. Ivana Tomića kućni brojevi 2 i 5. Ivana Šveara od broja 4 do broja 38. Trg hrvatskih branitelja danas bez struje od broja 1 do broja 5. Vinogradska od broja 1 do broja 15 i od broja 4 do broja 66. Doktor Andrije Štampara kućni brojevi 1 i 3. Miroslava Krleže cijela ulica Ljudevita Gaja od kućnog broja 1 do 27 od 2 do 28. Josipa Kozarca cijela ulica Grgin Dol cijela ulica i medicinski centar Pleternica, dakle svi danas bez struje od 11 do 14 sati.

Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Divna pjesma, Divi cvit i Čiboni, 7:30. Situacija u prometu, povremeno usporavanje zbog veće gustoće prometa gradskim prometnicama. Što se tiče Požege, radovi su Sokolova i Matice Hrvatske i zatvorene su jer se stavlja onaj gornji zadnji sloj habajući asfalta, tako da danas doista izbjegavajte dolazak, pogotovo sa zapadne strane u centar grada. Druge situacije, znate već, Osječka zatvorena dijelom, također obilazno prema Pleternici, sve je tamo negdje do početka 9. mjeseca, ako bude završeno sve u roku. Druge situacije nema, a nakon Živonija idemo slušati Sam Fendera, pa Meritas i Robin Schulz, a čut ćemo onda i što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata.

0: Nema više sanjanja, buđenje, 7 sati i 46 minuta, idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo protekla 24 sata i imali kakvih akcija ovog produženog vikenda. Dobro jutro, želimo naravno Siniši Jeliću, policijskom službeniku za odnose s javnošću.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje. Na samom kraju bi najavio da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. U noći sa subote na nedjelju provodit će se preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu i na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Do slušanja, do utorka, a mi slušamo Adele i Rolling in the Deep u 8 sati, ne propusti lokalne vijesti.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Dizajnerske stole i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Gradsko vijeće grada Požege održalo je jučer sjednicu na kojoj su raspravljali i odlučivali o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za 2026. godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvjema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege u 2026. godini kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program konkurentnosti kohezija 2021-2027. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čoraci. Fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom 18 sati, a za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društva. Tri su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će se održati u atriju dvorca Kutjevo, koje će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra, koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika, odnosno postavljanja završnog habajućeg asfaltnog sloja, danas su potpuno zatvorene Sokolova ulica i ulica Matice Hrvatske u Požegi. Promet vozilima tijekom radova odvijat će se obilaznim pravcima prema privremenoj prometnoj regulaciji. Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čije i cilj je promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novo osnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sport aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba. Bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo, dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je već 22 stupnja u Požegi, sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka, na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 29 do 34.

Flame C, David Guetta, Sia. Bogat vikend događanjima je ispred nas. Spominjali smo u Pleternici, dakle danas očekuje i Fišijada i Lidas. Sinoć je bilo dobro na Kinu pod zvijezdama, evo nakon dugih desetak godina, projekcija filma Superman, večeras je Encanto i radionica za djecu, a ne zaboravite u nedjelju, dakle Ivanski krijes i Parni valjak na Trgu Svetog Trojstva, program će krenuti već negdje od 20 sati, 21 i 30 negdje dolazi nam Ivanski krijes, a oko 22 sata i koncert ove godine Parnog valjka. Regulacija prometa također zbog održavanja Ivanskog krijesa je posebna, pa još kad tome dodate i radove na ovom sloju kolnika posljednjem danas u ulici Matice Hrvatske Sokolovo, još jednom preporuka, ne

0: Rock večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

8.32 minute, dojava da je bila prometna nesreća u Jakšiću, došlo do prometne nesreće između dva osobna automobila, javlja policija, a više osoba je zadobilo ozljede. Prema informacijama iz policijske uprave Požeško-slavonske, nesreća je bila u Kolodvorskoj ulici, negdje oko kućnog broja 65. Inače, osobe ozljeđene, više njih prevezene su u opću županijsku bolnicu gdje im se pruža liječnička pomoć. Naravno, više detalja znat ćemo uskoro po dovršetku očevida, onda svakako izbjegavajte ovu veznu cestu između Kuzmice i Jakšića, dakle Kolodvorska ulica, prometna nesreća. Homebreaker, oprosti mi, Kameni, Nikola Marjanović, Coldplay, pa drugi način. Naravno, ozlijeđenima želimo brz oporavak.

0: u prometu.
1: Prometna nesreća je bila između Jakšića i Kuzmice, Kolodvorska ulica, ima više ozlijeđenih osoba, tako da izbjegavajte taj smjer, naravno i između Požege i Pleternice, od Kuzmice pa do Pleternice vozi se obilazno. Isto tako izbjegavajte centar grada Požege s obzirom na to da su radovi u ulici Matice Hrvatske i Sokolovoj zbog postavljanja završnog HB-šeg sloja asfalta, ali isto tako započele su i pripreme za Ivanski krijes koji je u nedjelju. Eto, puno upozorenja, što više izbjegavanja ovih navedenih lokacija, bit će bolje za sve. Naravno, ako još nešto bude, ako bude nekakvih novih informacija, događanja, javimo odmah. Slušaj dalje, Radio Valis Aurea. Steady Phil i Robbie Williams, nakon toga Mateo Pilata u 9 sati, Zavod za zapošljavanje. Dobro jutro.

0: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno 9 sati, što znači da je vrijeme da odemo malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku. 2 godine radnog iskustva je potrebno na neodređeno puno radno vrijeme. Mjesto rada u Požegi zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega još danas. Kutjevo DD traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj telefona 099-508-5914 još danas. Plamen DOO traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr do kraja tjedna. Kutjevo DD traži djelatnika, djelatnicu u pravnom odjelu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 21. lipnja, dakle do kraja tjedna. Presoflex traži 2 inženjera, inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Binota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora ili koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. A Narodni trgovački lanac za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja.

0: 9-10
1: na RVA. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Johnny Dua Lipa, Cold Heart, 9.18, evo što možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVHR. Prvu večer kina pod zvijezdama Požegi otvorio Superman, prekrasne fotografije, večeras imate priliku također uživati uz drugi film, uz jedan crtić animirani Disneyev. Više ozlijeđenih sudionika u prometnoj nesreći u Jakšiću jutros. Gradsko vijeće grada Požega usvojilo prvi rebalans proračuna za 2026. Požega dobila novi sportski kolektiv, osnovan Atletski klub Slavonija Požega. Brojne druge vijesti još na portalu RVHR-a, ovo su Keđo i Žaža, još jedan duet, ovog puta domaći, Sve u meni se budi. Dobro jutro.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija trenutno u prometu. Hrvatski autoklub javlja da su samo povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, što znači da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Lokalno su radovi u Požegi između Požege i Pleternice, a bila je i prometna nesreća u Kolodvorskoj ulici u Jakšiću jutros. To je to u ovom trenutku. Ako bude nešto novo, javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valis Aurean. Follow me, Uncle Cracker, nakon toga Marko Kutlića, u 10 sati su lokalne vijesti.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 euro 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati. Gradsko vijeće grada Požege održalo jučer sjednicu na kojoj su raspravljali i odlučivali o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za 2026. godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvijema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege u 2026. godini kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura, a sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija 2021-2027. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani Hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čoraci. Fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom 18 sati, a za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lida se u nedjelju započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti i desetak gostujućih društava. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje.
1: Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čiji je cilj promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novoosnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sportskih aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba. Bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo, dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je već dosegla 29 stupnjeva u Požegi, sunčano, većini krajeva vruće, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 34.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
4: call my name. Dancing under midnight rain. Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Završeni su radovi energetske obnove više stambene zgrade na adresi Slavonska 15 u Požegi. Komunalac Požega DOO je na temelju javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove više stambenih zgrada MPOOC 72101 dostavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektni prijedlog obnove više stambene zgrade na adresi Slavonska 15 Požega. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 za projekt energetska obnova više stambene zgrade na adresi Slavonska 15 Požega NPOOC 72101 0180 potpisan je 10. rujna 2025. godine s razdobljem provedbe projekta od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 83.921 euro i 75 centi, a sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 67.772 eura i 97 centi. Sufinancirane projektne aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost projekta. Provedene mjere energetske obnove su povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu, povećanje toplinske zaštite poda iznad negrijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, mjere održive urbane mobilnosti na čestici zgrade, elektromobilnost punionica na čestici zgrade. Rezultati su ušteda toplinske energije 70,99%, smanjenje CO2 69,20%, ušteda godišnje primarne energije 71,01%.

Zgrada je iz energetskog razreda F prešla u energetski razred C. Projekt je u ime i za račun suvlasnika proveo Komunalac Požega DOO. Radove je izvela tvrtka L Projekt DOO za graditeljstvo i usluge, dok je stručni nadzor radova provodila tvrtka BIM Projekt DOO za projektiranje i usluge. Tijelo nadležno za komponentu ili inicijativu je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je korisnik bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u ime i za račun suvlasnika zgrade Komunalac Požega DOO. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost Komunalca Požega DOO i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Hrusk, čips u tubi, euro 39. NTL.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Čorac i fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom u 18 sati, a za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društava. Tri su iz inozemstva, i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će se održati u atriju dvorca Kutjevo, koji će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra, koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje.
1: Škola plivanja u tradicionalnoj organizaciji Požeškog športskog saveza i pod pokroviteljstvom grada Požege održat će se od 6. do 24. srpnja na gradskim bazenima Požega. U školu se upisalo 332 djece, a obuka će se provoditi kroz 15 radnih dana i u 3 termina. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen je ovog ljeta iz ulice Hrvatskih branitelja sa sjeverne strane bazena iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge. Mi. Polaznici će proći ukupno 20 sati obuke škole plivanja kod 8 učitelja kineziologa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka, na kopnu je mogući poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gušt je kada temperatura probije 30 celzijevih stupnjeva. Prognoza je takva da je, čini mi se, ovaj vikend doista odličan za sve ono što je planirano. Petak, subota, nedjelja, za sada sva tri dana su sunčana, temperature visoke ljetne, 30 celzijevih stupnjeva, onda od ponedjeljka moguće nestabilnosti, dalje toplo, ali ovi poslijepodnevni pljuskovi, znate kako onda to već ide u lipnju, kad su visoke temperature, sparina, uvijek je moguće da nam nešto naleti, ali evo, nadamo se i kako stvari stoje, to neće biti ovog vikenda. Olivia Rodrigo i Drop

Situacija u prometu, povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, no vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zagrebačka obilaznica, krenule su gužve prema Lučkom, kaže smjera Buzina, duga kolona 7 km, ako slučajno idete u tom pravcu, nadamo se da će se raščistiti dok dođete do Zagreba. I ako idete dalje još Sretnici, možda prema moru na nekakav produženi vikend, nek vam bude onda good day, a ne bad day, kako pjeva Daniel Pauter. U 12 sati vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dizajnerski stoli stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Iz Hrvatske i svijeta, 12. sati. Koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić oštro je kritizirao odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda o pravima korisnika kredita u švicarskim francima koji su svoje kredite konvertirali u eure. Tvrdi da je presuda protivna hrvatskom i europskom pravu te najavljuje nastavak pravne borbe pred Ustavnim sudom. Odluka koju je donijelo prošireno vijeće glasanjem 9-4, devetero sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali švicarski franak u kredite u eurima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva je odluka protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska, rekao je Goran Aleksić. Hrvatski sabor glasat će danas o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Ante Žigmanu, koji bi na toj poziciji trebao zamijeniti Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Ante Žigman prethodno je razriješen dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Nakon rasprave na sjednici saborskog odbora za imenovanja, odbora za financije i na plenarnoj sjednici, očekuje se da će biti potvrđen za novog guvernera HNB-a. Nakon teške pomorske nesreće kod Šolte ili na Splitskim vratima, gdje je u sudaru putničkog linijskog katamarana jedrilice poginulo 4 turista iz Češke, resorno ministarstvo odlučilo je povući drastične poteze i promjene po pitanju stjecanja dozvola za upravljanje plovilima na našem Jadranu. Siniša Orlić, ravnatelj Ureda za sigurnost plovidbe, rekao je kako se izmjene pravilnika o brodicama pripremaju već duže vrijeme, a sam pravilnik obuhvaća sva pomorska zvanja od voditelja brodica pa do kapetana duge plovidbe. Duže vrijeme nismo zadovoljni s načinom polaganja ispita koji je zastario. Na nivou Europske unije smo pokušavali uskladiti izdavanje dozvola za rekreacijska plovila na način kako je to napravljeno za pomorce putem konvencije, rekao je. Čelnici država članica Europske unije nastavljaju danas sastanak na vrhu raspravom o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. oko čega se tradicionalno vode velike bitke. Neposredno prije samita na sastanku Vijeća za opće poslove postignut je dogovor o pojednostavljenoj arhitekturi sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. U njemu više nema zasebnih kategorija rashoda za poljoprivredu i kohezijsku politiku koje su sada objedinjene, a uveden je novi fond za konkurentnost koji je namijenjen za inovacije, investicije u otpornost, sigurnost, obrambenu industriju i svemir. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je Europsku uniju kao prikladnog pregovaračkog partnera za okončanje rata u Ukrajini, javlja novinska agencija DPA. U članku koje je Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo na internetu, Sergej Lavrov je rekao da pravi cilj europskih čelnika nije pregovaranje s Rusijom. Dužnosnik Europske unije potvrdio je da je posljednjih tjedana bilo kratkih diplomatskih kontakata usmjerenih na uspostavljanje komunikacijskih kanala s Moskvom, ali je rekao da nije bilo suštinskih razgovora. A nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, potpisan je memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje na 60 dana i otvara prostor za nastavak pregovora. Hoće li ovaj sporazum predstavljati tek privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog Istoka? Povjesničar Tvrtko Jakovina kazao je u emisiji U mreži prvog kako kupovanje vremena puno više odgovara Iranu. Trump je pretpostavio da će završiti s ratom koji je postao dramatično nepopularan u SAD-u i toga opterećuje pred izbore. Najgore je u Tel Avivu jer je Izrael dobio najmanje u strateškom smislu, no zaustavljen je sukob, počeo je prolaz kroz Hormuški tjesnac. Ostalo je previše toga što naginje u korist Irana u ovom trenutku, naglasio je Jakovina.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Temperatura u Požegi je 30 celzijevih stupnjeva, do kraja dana sunčano, u većini krajeva vruće, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura zraka do 34.

Veliki hit Ed Sheeran i Shape of You, 12.19. Sinoć je bilo odlično na prvoj produkciji ovogodišnjeg Kina pod zvijezdama. Nakon dugo godina opet Livada kraj Orljave je bila dobro ispunjena. Večeras isto tako jedan veliki hit, i to za klinca, animirani hit Encanto od 21 sat.

0: ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

koraki. Šaljete i moji koraki, 12.33, 90. su ovo. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo odluku o financiranju kojem je Požeško-slavonskoj županiji odobreno 3,9 milijuna eura za dva projekta u Kutjevo i Poljani, tako je za projekt izgradnje, rekonstrukcije, opremanje osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo odobreno 2 milijuna eura, dok je 1,7 za Vitez Poljana, dakle osnovna škola Grigora Vitez u Poljani za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Bruno Mars, The Tour, Maroon 5 i Parni Valjaka koje gledamo u nedjelju u Požegi.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama. Vidim i da je krenuo produženi vikend prema moru. Kolona na zagrebačkoj obilaznici A3 zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaje Lučko iz smjera Buzina je duga trenutno oko 7 km. Ako krećete i vi ovim putem, evo imajte na umu da će trebati nešto malo više vremena ili pak koristite alternativne pravce, ima ih iz našeg smjera, možete se dokopati i Karlovca i bez prolaska preko Lučkog. Sretno u svakom slučaju, ako putujete, sretno, želiti Radio Vali Saurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
11: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je odluku o financiranju kojom je Požeško-slavonskoj županiji odobreno 3,9 milijuna eura za dva projekta u Kutjevu i Poljani. Za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je gotovo 2,2 milijuna eura. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg dijela školske zgrade te uklanjanje dotrajalog dijela objekta na čijem će se mjestu izgraditi novi prostor kako bi se stvorili uvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave. Istodobno za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je 1,7 milijuna eura. Projektom će se izgraditi nova jednodjelna sportska dvorana s pripadajućim sadržajima koja će značajno unaprijediti uvjete rada škole i omogućiti kvalitetniju provedbu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Nositelj oba projekta je Požeško Slavonska županija, a partneri su škole u kojima će se projekti realizirati. Ovim dvijema odlukama svih 12 projekata usmjerenih jednosmjenskom radu koje je Požeško-slavonska županija pripremila uz razvojnu agenciju Panora odobreno je za financiranje. Riječ je o ukupno 27 milijuna eura investicija koje će značajno unaprijediti obrazovnu infrastrukturu diljem naše županije, poručila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane, koncert će se održati u atriju dvorca Kutjevo, koji će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulazi dobrovoljni prilog za rad orkestra, koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakon o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 31 stupanje u Požegi, pretežno sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.

13:21, bila nam je ovo pjesma Higher Love, a naše borovnice još uvijek traže berače na lokaciji Radovanjci. Više informacija možete dobiti na broj telefona 091 44 00 559. Evo, molim sve zainteresirane da nas zovete telefonski broj 091 44 00 559, kako bi naše borovnice se bile ubrane. Slušamo dalje Prljavo kazalište.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ukođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Danas nam se meteoropati nemaju na što žaliti osim da je vruće, zato uzimajte dovoljno tekućine i adekvatno se zaštitite od UV zračenja. Kronični bolesnici, posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Zato odmarajte dok sunce malo ne padne. Slušamo dalje Buru i Alena Vitasovića.

13 sati i 45 minuta, a danas diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Ovaj datum nisu slučajno odabrali Ujedinjeni narodi. Na današnji dan 2008. godine izglasan je povijesni dokument iz daleke 1820. godine kojim je svijet konačno priznao surovu stvarnost. Seksualno nasilje u ratu nije usputna posljedica sukoba, već smišljeno okrutno oružje kojim se teroriziraju civili i uništavaju cijela društva. Zato je današnji dan glasna poruka svima, poruka da prekine se šutnja i skine stigma sa žrtava koje prečesto pate u tišini, ali i jasan poziv međunarodnoj zajednici da počinitelji ovakvih ratnih zločina više nikada ne prođu nekažnjeno. Idemo dalje sa Dorianom Grayom i Sjaju tami.

0: Weekend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Koordinator ekonomskog pravnog tima Udruge Franak Goran Aleksić izjavio je danas da odluka Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima protivna je pravu Europske unije, te najavio podnošenje ustavnih tužbi. Udruga je održala konferenciju za novinare nakon što je prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo da potrošači koji su konvertirali kredite iz švicarskih franaka u eure imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Odluka je donesena omjerom glasova 9:4. Aleksić je ustvrdio da je odluka protivna hrvatskom i europskom pravu, te najavio podnošenje ustavnih tužbi radi ostvarivanja punog obeštećenja potrošača. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike danas je predstavilo izmjene i dopune dvaju pravilnika o zaštiti na radu kojima se jača zaštita radnika od nepovoljnih vremenskih uvjeta, naročito vrućine, ali se i poslodavce obavezuje na novu organizaciju rada, dok je na razini Europske unije 20% radnika izloženo ekstremnoj vrućini, u Hrvatskoj, Grčkoj i Cipru ta brojka prelazi 33%. Najugroženiji su sektori građevinske industrije, poljoprivrede i transporta. Rečeno je na predstavljanju izmjena i dopuna pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada te pravilnika o zaštiti rada na privremenim gradilištima. Državni tajnik Ivan Vidiš naglasio je kako su izmjene i dopune navedenih pravila usmjerene na jačanje obveze primjene preventivnih mjera zaštite na radu te na jasnije definiranje pojedinih odredbi radi njih njihove ujednačene primjene u praksi. Konkurentnost i sigurnost Europske unije mogu se ostvariti tako da blok širi svoj utjecaj u svijetu usred poljuljanih odnosa s tradicionalnim partnerima, na koje se više nije moguće osloniti kao ranije, rekla je danas povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica u Zagrebu. Konkurentnost i sigurnost se može ostvariti na načine da Europska unija širi svoje utjecaje u svijetu. Razni odnosi u svijetu su poljuljani, a nadam se da će naši odnosi s tradicionalnim partnerima poput Sjedinjenih Američkih Država biti sve bolji, iako se ne možemo potpuno osloniti na njih kao do sada, rekla je Šuica, nazivajući konkurentnost i sigurnost glavnim prioritetima aktualne Europske komisije. Kazala je da blok stvara razne trgovinske ugovore diljem svijeta te se širi na prostor Mediterana. Reagiranje u Bosni i Hercegovini na rezoluciju kojom Domovinski pokret pokušava potaknuti rješavanje statusa Hrvata u toj zemlji, odnosno njihovog prava na autentični izbor predstavnika u vlasti. Uglavnom su suzdržana uz iznimku dijela medija. U očekivanju da o tome službeno stajalište zauzme vladajuća većina u Hrvatskoj, oprezne su reakcije iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, čija je dužnosnica i ujedno predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara kazala kako rješenje za probleme u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo nametati sa strane. Nikada nisam zagovarala da nam bilo tko što sa strane predlaže, kao što ne želim ni da međunarodne institucije te visoki predstavnici donose odluke umjesto domaćih aktera, jer takve odluke nisu bile dobre za Bosnu i Hercegovinu, kazala je Bradara danas za medije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas pretežno sunčano i vruće uz umjeren razvoj oblaka na kopnu, mogući je poneki lokalni pljusak, vjetar slab, dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva.

0: Nek i to vole hladno, HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

sutrašnje vrijeme bit će obilježeno toplim i sunčanim vremenom. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija, a kroničnim bolesnicima i drugim rizičnim skupinama savjetuje se uzimanje dovoljno tekućine, lagana prehrana te izbjegavanje fizičkih napora i boravaka u rashlađenim prostorima tijekom najtoplijeg dijela dana. Meteoropati se također nemaju na što žaliti osim da im je vruće. Slušamo dalje Tonija Cetinskog. Ostanite na valovima Radija Valis Aurea jer u 15.30 stiže nam naš pregled.

0: Božići dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Stiže 3,9 milijuna eura za osnovne škole u Kutjevu i Poljani. Večeras druga večer kina pod zvijezdama. Sutra u Pleternici Fišijada, u nedjelju Lidas, a u Požegi Ivanski Krijes.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je odluku o financiranju kojom je Požeško-slavonskoj županiji odobreno 3,9 milijuna eura za dva projekta u Kutjevu i Poljani. Za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo, za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Odobreno je gotovo 2,2 milijuna eura. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg dijela školske zgrade te uklanjanje dotrajalog dijela objekta na čijem će se mjestu izgraditi novi prostor kako bi se stvorili uvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave. Istodobno za projekt izgradnje i opremanje školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je 1,7 milijuna eura. Projektom će se izgraditi nova jednodjelna sportska dvorana s pripadajućim sadržajima koja će značajno unaprijediti uvjete rada škole i omogućiti kvalitetniju provedbu nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti. Nositelj oba projekta je Požeško-slavonska županija, a partneri su škole u kojima će se projekti realizirati. Ovim dvijema odlukama svih 12 projekata usmjerenih jednosmjenskom radu, koje je Požeško-slavonska županija pripremila uz razvojnu agenciju Panora, odobreno je za financiranje. Riječ je o ukupno 20 županija pripremila uz razvojnu agenciju Panora, odobreno je za financiranje. Riječ

0: prirodnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za ovu godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebnu pozornost posvećena je dvijema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege u 2026. godini, kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kenfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program konkurentnosti i kohezija od 2021. do 2027. godine. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Tradicionalni Ivanski krijes i ove će godine obilježiti početak ljeta u Požegi, okupljajući brojne građane i posjetitelje na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih manifestacija. Program će se u nedjelju održati, a započet će u 20 sati nastupom DJ-a Zeleta. U 21.30 sati uslijedit će tradicionalno paljenje Ivanskog krijesa, simbola ove manifestacije i običaja koji su u Požegi njeguje generacijama. Vrhunac večeri očekuje se u 22 sata kad će na pozornicu izaći legendarni hrvatski rock sastav Parni valjak. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva do ponedjeljka biti reguliran zatvaranjem prometa u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva do ponedjeljka do 18 sati. Zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja i Ivanskog krijesa sutra od 6 sati ujutro do ponedjeljka do 18 sati, a u nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvaranje prometa u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Pleternički čoraci. Fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom u 18 sati, a za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz doma kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti i desetak gostujućih društava. Tri su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Kutjevački tamburaši orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će se održati u atriju dvorca Kutjevo, koji će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će i gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra. Koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60.

0: 53-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje.
1: Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom nadolazećeg produženog vikenda provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa. Posebno će se nadzirati i sankcionirati najteži prometni prekršaj te pratiti vožnja pod utjecajem alkohola, nedopuštena brzina vožnje, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. U sve ostale prekršaje u cestovnom prometu, konzumiranje alkohola, droga ili njihova kombinacija prije i tijekom upravljanja vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu. Iz Policijske uprave Požeško-slavonske poručuju svim vozačima da poštuju prometne propise, a ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i da svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa u našoj zemlji. Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čiji je cilj promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novo osnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sportskih aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba, bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo. Dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života. U Poreču je od 14. do 18. lipnja održan međunarodni trening kamp ITC koji je okupio mlade džudaše i džudašice iz 40 zemalja svijeta. Na kamp je bila pozvana hrvatska reprezentacija, a među reprezentativcima svoje mjesto izborila i članica judo kluba Slavona Civona Švajda, koja nastupa u uzrastu u 16 u kategoriji do 52 kg. Kamp je održan u trajanju od 5 dana, a Ivona je imala priliku trenirati s vršnjacima iz brojnih država, usvajati nova tehničko-taktička znanja te odraditi veliki broj borbi. Ovo iznimno vrijedno iskustvo dalo je našoj džudašici priliku za dalji bolji napredak, ali i potvrdu kvalitetnog rada i ostvarenih rezultata koji su joj donijeli poziv u reprezentaciju. Sudjelovanje na ovako prestižnom okupljanju zasigurno će biti dodatni poticaj Ivoni u nastavku sportske karijere i pripremama za buduća natjecanja. Judo klub Slavonac ponosan je na još jedno reprezentativno sudjelovanje svoje članice, te Ivoni želi puno uspjeha u nastavku sezone.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Požega nam trenutno mjeri 31,5 celzijevih stupnjeva. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Želim vam dobar dan uz emisiju Školsko zvono. U posljednjoj emisiji ove školske godine razgovaramo o upisima u Tehničku školu Požega i Policijsku školu Josip Jović. O provedbi dva obrazovna natječaja MUP-a reći će nam nastavnik stručnih predmeta na Policijskoj školi Josip Jović Daniel Batrenjak, dok o zanimanjima na Tehničkoj školi doznajemo više od ravnatelja Zorana Galića. Prvo ćemo razgovarati s ravnateljem Tehničke škole u Požegi Zoranom Galićem, koji će nam predstaviti zanimanja koja se mogu upisati iduće školske godine, ali ukratko rezimirati proteklu školsku godinu koja nam je završila prošloga petka. Ravnatelju Galić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Ova školska godina koja je gotova, ali idemo se malo vratiti i osvrnuti kako je prošla.
2: Evo da, na samom smo kraju nastavne godine u ovoj školskoj godini 25. i 26. Kao što znate da ove školske godine uveli smo frontalno u cijeloj državi sve strukovne škole modularnu nastavu, pa samim time bila je prilično zahtjevna i kompleksna, ali evo, uspjeli smo zapravo nekako privesti sve to kraju i evo, nadamo se da će i do samog kraja, znači sa državnom maturom, proći sve u redu.
1: Kako su se snašli učenici, kako profesori sa ovom modularnom nastavom?
2: Da, malo nas je iznenadilo zapravo što smo u svim smjerovima, u svim školama, svi frontalno zapravo krenuli od ove jeseni sa modularnom nastavom. Da, imali smo priličan broj i priprema edukacija, ali možda su malo kaskali udžbenici, radne bilježnice, tako da smo se evo, ove godine malo snalazili, ali evo pred kraj ove nastavne godine izdavači su već obišli sve škole, dostavili zapravo ogledne primjerke novih udžbenika koji su prilagođeni modularnoj nastavi, ishodima učenja, tako da evo, uz nekakvih malih poteškoća priveli smo kraju, napravili najbolje što smo mogli i umjeli i evo, nadamo se od školske godine nove, od nove školske godine, da ćemo zapravo krenuti punim jedrima naprijed.
1: Da, kroz ovih godinu danas ste vidjeli i pokazalo se što je to dobro, na čemu možda treba još poraditi, jel?
2: Tako je, da, evo, ono što smo zapravo svih proteklih godina ili proteklih desetljeća žudili, zapravo je to nekako samostalnost ili neovisnost nastavnika kod provođenja svojih aktivnosti u obradi novih sadržaja. Evo, upravo je to sa modularnom nastavom i došlo, da ne je veća sloboda nastavniku, da oblikuje zapravo svoj nastavni proces prema ishodima učenja, a ne prema nekakvom naprijed definiranom, strogo definiranom planu i programu. Tako da, evo, veselimo se zapravo novim izazovima za modularnu nastavu.
1: Vaša škola je već godinama jako aktivna u mobilnostima, učenici imaju priliku provoditi praksu putem Erasmus Plus projekata, često gostuju i u našoj emisiji.
2: Da, evo, kao što ste rekli, već 15. godina provodimo Erasmus projekte, još od onih prvih početaka dok su se zvali Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, a evo, sad su zapravo Erasmus Plus projekti. Nastojimo zapravo obogatiti nastavni proces upravo sa tim strukovnim odlascima na mobilnosti, gdje učenici osim strukovnih sadržaja zapravo se oplemenjuju i sa kulturološkim, jezičnim, i evo, nastojimo na neki način evo izdvojiti se upravo sa tim ponudama koja evo škola pokušava iz godine u godinu obogatiti.
1: Idemo se prisjetiti postignuća vaših učenika, kako su protekla natjecanja tijekom školske godine, što ona sportska, a što strukovna, kakve sve uspjehe bilježite?
2: Kao i svake godine nastojimo zapravo biti aktivni upravo na natjecanjima od školske, županijske, međužupanijske, državne razine, pa evo tako i ove godine smo zapravo imali cijeli niz natjecanja, uspjeha, tako da smo na županijskim razinama sudjelovali iz geografije, iz fizike, automehatronike, matematike, informatike, sportskih aktivnosti od rukometa, engleski jezik, mehatronika, da, imali smo prilične uspjehe, matematika, županijsko natjecanje u prvim razinima, imali smo prvo mjesto, u drugim razredima imali smo prvo mjesto, u trećim razredima imali smo jedno drugo, jedno treće mjesto, u četvrtim razredima četvrto mjesto. Iz informatike smo bili škola domaćin i isto tako već evo cijeli niz godina ugošavamo zapravo učenike od petog razreda osnovne škole pa sve do završnog četvrtog razreda srednje škole. Županijsko natjecanje iz rukometa prvo mjesto smo imali, županijsko natjecanje iz engleskog jezika imali smo drugo i treće mjesto. Mehatronika, treće mjesto. Tako da, evo, cijeli niz zapravo natjecanja na toj razini županijskoj, međužupanijskoj, a što se tiče državnog natjecanja, otišli smo na završno natjecanje iz Lidrana, državnu smotru. Naš učenik Dimitri Leon Abac Mrzlić dobije posebne pohvale za izvedbu od strane žirija za školski list Reptil. Isto tako i u Zagrebu završeno natjecanje World Skills Croatia. Imali smo predstavnika u administraciji IT sustava, učenik Antonio Matijević osvojio je treće mjesto. Isto tako automehatronika, učenik Bušljeta je osvojio sedmo mjesto. Opisujemo sustave državno natjecanje, David Peula šesto mjesto, međunarodni sajam inovacija Inventum u Iloku. Imali smo dva učenika koji su predstavljali svoje radove, Benedikt Knežević i Gabriel Vidaković. Imali smo, Gabriel Vidaković osvojio prvu nagradu, zlatnu medalju, dok je Benedikt Knežević osvojio srebrnu medalju. Tako da, evo, imali smo i finale Mat lige, ekipno natjecanje u matematici, peto mjesto, dva učenika su bila na natjecanju. Tako da, evo, čuli ste, zapravo imali smo se jako bogato zapravo ovu školsku godinu u kontekstu natjecanja i na razini županijskoj, pa evo sve do državnog natjecanja.
1: Evo, čestitamo i ovom prilikom i učenicima, ali naravno i njihovim mentorima, bez njih ništa od tih nagrada.
2: Upravo tako.
1: U posljednjih nekoliko godina tehnička škola ima i niz atraktivnih smjerova. Obrazujete učenike u četverogodišnjim i trogodišnjim usmjerenjima. Koja su to? Malo pobliže objasnite svako usmjerenje koja se mogu upisati, evo, za iduću školsku godinu.
2: Pa evo, kao što smo već razgovarali, znači od prošle godine frontalno je krenula zapravo modularna nastava, a samim time pojedina zanimanja su se ili ugasila ili su se zamijenila sa novim zanimanjem koji su možda objedinili jedno ili više zanimanja u to jedno novo. Tako da, kao što ste rekli, i ove godine upisujemo 4 četverogodišnja zanimanja po 20 učenika. Strojarski računalni tehničar, to nam je prvi razred, drugi je tehničar za mehatroniku, treći razred je tehničar za električne strojeve i energetiku i četvrti četverogodišnji razred je tehničar za računalstvo. Što se tiče trogodišnjih zanimanja, ove godine upisujemo 2 razredna odjela, ali kombinirano. U prvom razrednom odjelu bi bilo 12 učenika automehatroničar i 12 učenika operator za strojne obrade. Drugi razredni odjel, 3 zanimanja u jednom razredu, serviser karoserije motornih vozila, 8 učenika, elektroinstalater 8 učenika i elektromehaničar 8 učenika. Pojedina zanimanja, poput servisera karoserije motornih vozila, ona su objedinila zapravo zanimanje poput autolimara i autolakirera, dok kod operatera za strojne obrade, to je novo zanimanje, novi naziv, novi sadržaj, on zamjenjuje klasičnog strojobravara, operatera za CNC obradu, tokara, u to novo zanimanje, operater za strojne obrade. Dok ova zanimanja koja su i zadržala isti naziv, zapravo su strukturno promijenjena i sadržajno i strukturno u kompletu, znači sve 4 godine.
1: Iz godine u godinu stavljate naglasak kako tehnička škola apsolutno nema nikakvih problema u popunjavanju kvota razrednih odjeljenja. Zanima nas, postoje li kakvi posebni uvjeti kod upisa?
2: Da, evo, mogu reći da svih ovih proteklih godina stvarno nismo imali poteškoća što se tiče upisa, čak što više, tražilo se mjesto više i čekalo se u jesenskom dijelu da li će se možda netko ispisati ili odustati ili preći u neku drugu školu, ne bi li oslobodio upisno mjesto, međutim ne događa se ili vrlo rijetko se to događa. Uglavnom se u prva 2 dana zapravo upišemo sa svim zapravo upisnim kvotama. Što se tiče uvjeta, uvjeti su ostali isti kao i proteklih godina. Za četverogodišnje zanimanja boduju se, znači, hrvatski, strani jezik, matematika, od dodatnih predmeta je kemija, fizika i tehnički odgoj i naravno opći uspjeh od 5. do 8. razreda. Što se tiče trogodišnjih zanimanja, isto tako opći uspjeh od 5. do 8. razreda, hrvatski, matematika, strani jezik i to bi u pravilu bilo ono što se zapravo boduje direktno, znači, iz svjedodžbi osnovnih škola. Za pojedina zanimanja postoje još i dodatni bodovi sa uspjeha na različitim natjecanjima.
1: Svakako spomenimo i praktičnu nastavu koja je od velike važnosti u obrazovanju obrtničkih, ali i tehničkih zanimanja, od prakse koja se provodi u praktikumima kod naših gospodarstva gospodarstvenika, ali i već spomenutih Erasmus Plus projekata.
2: Da, strukovna škola i općenito i posebno upravo po tome što zapravo zahtjeva jako puno praktikuma, praktikumske laboratorijske nastave, koja na neki način očekuje periodički svakih nekoliko godina obnavljanje ili dobavu nove opreme, jer tehnika, tehnologija se vrlo, vrlo brzo mijenja, pa evo, zapravo smo nekako u nastojanju da čim prije dobavimo tehnologiju koja se zapravo pojavljuje nova u današnjici. Tako da velik dio naše strukovne nastave obavljamo u našim laboratorijima, praktikumima, školskoj radionici. Ono što ne možemo osigurati, evo, prepušteno je kroz modularnu nastavu, znači organizaciji predmetnog nastavnika, da se možda organizira u lokalnim firmama. Ako ni tu ne možemo postići zadovoljavajuću potrebu, onda se okrećemo Erasmusima, evo, pokušavamo to pronaći u nekakvim europskim zemljama, ono što zapravo mi ne možemo ovdje osigurati.
1: Imate li možda kakve novitete, jeste možda praktikume nadopunili s nečim novim ove školske godine?
2: Da, evo, ove godine zapravo nekako najveće ulaganje je u sektor tjelesne zdravstvene kulture. Prošli smo na jednom projektu gdje će se zapravo obnavljati velika i mala sportska dvorana temeljito, znači od uklanjanja parketa, nadbetona, pa sve do opremanja novom gimnastičkom opremom i novim stvarima koje su zapravo aktualne, to su stijene za penjanje i ostale stvari. Što se tiče strukovnih sadržaja, nastavimo evo svake godine oplemeniti, poboljšati ono što već imamo, evo, dopremiti, dokupiti zapravo sa novom tehnikom, tehnologijom, tako da smo i ove školske godine nabavili veliki laser, znači laser za rezanje metala, dimenzija 2,5 puta 3 metra. Isto tako kupili smo i laserski stroj za zavarivanje, tako da je učenici u našoj školskoj radionici mogu zapravo vidjeti ono što je aktualno u cijelom svijetu i evo upoznat se zapravo i sa tom novom tehnologijom.
1: Što je sa stipendiranjem učenika u obrtničkim zanimanjima?
2: Stipendiranje se nekako sad zadnjih godina što se tiče od strane Ministarstva obrta gospodarstva nekako povuklo. Nadamo se da će se ponovo vratiti. Pretpostavljam zapravo da su možda zakonski okviri, jer se na neki način evo iz sustava obrazovanja povlači jedinstveni model obrazovanja, uvodi se modularna nastava, tako da evo očekujemo zapravo da će se uskladiti metodologija i način primjene zapravo tih projekata, tako da očekujemo da će se možda u drugoj polovici nadolazeće školske godine ipak pojaviti, tako da će naši učenici moći dalje aplicirati.
1: Za sam kraj našeg razgovora, što biste poručili učenicima, osmašima, odnosno koji su završili osnovnu školu, zašto odabrati baš tehničku školu Požega?
2: Pa evo, kao i što smo na danima otvorenih vrata svim osmašima zapravo velikodušno otvorili naša vrata, praktikume, učionice, evo i ovim putem ih isto tako pozivamo zapravo za odabir tehničke škole, ukoliko osjete u sebi zapravo poriv za tehnikom, tehnologijom, CNC tehnologijom, računalstvom, programiranjem. Zaista imamo pregršt različitih smjerova gdje svaki učenik može nešto pronaći za sebe i evo to odabrati svoju budućnost na pravi mogući način.
1: I poruka, vaša poruka maturantima, ali isto tako i kolegama, radnim kolegama?
2: Kao što obično na svečanoj sjednici, zapravo i završnoj svečanoj sjednici gdje se opraštamo s maturantima, kažem, vrijeme je ispred njih, ne trebaju se zapravo zadržavati sa sadašnjim mislima, nego otvoriti zapravo svoja pluća, svoje ruke prema vremenu koje pred njih nadolazi i evo, pustiti se da nekih vjetar u leđa nosi tamo gdje zapravo misle da im je najpotrebnije i najbolje. Što se tiče kolegama, evo, koristim priliku i ovaj puta isto tako zahvaliti na suradnji, na svom velikodušnom radu u ovoj zaista ovoj kompleksnoj školskoj godini i evo, veselim se novoj školskoj godini.
1: Ravnatelju Galić, hvala vam na današnjem gostovanju u emisiji Školska zvona.
2: Hvala vama.

0: som zatravu ja.
1: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
2: Nakon glazbenih minuta više o provedbi dva obrazovna natječaja MUP-a, kolega Slavenko Čuljak doznao je od nastavnika stručnih predmeta na Policijskoj školi Josip Jović, Danijela Batrenjaka.
3: Gost u studiju, nastavnik stručnih predmeta na Policijskoj školi Josip Jović, gospodin Danijel Batrenjak. Kao što smo već upoznati, Ministarstvo unutarnjih poslova u tijeku ima dva natječaja, i to natječaj za upis učenika ili učenica u treći razred srednje policijske škole Josip Jović, te natječaj za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka. Prvo ćemo se osvrnuti na natječaj za upis u srednju policijsku školu Josip Jović. Evo Daniel, što nam možete više reći o samom natječaju?
4: Pa evo, prije svega, dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama. Kao što ste rekli, Policijska škola Josip Jović upisuje 130 učenika, odnosno učenica u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika, odnosno učenica u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave digitalne transformacije u školskoj godini 2026. 2027. Nastava će započeti sukladno odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026-2027, koju donosi ministar znanosti i obrazovanja. Za upis u treći razred Policijske škole Josip Jović mogu se prijaviti kandidati, odnosno kandidatkinje, koje pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2, dakle gimnazijski i strukovni obrazovni program u trajanju 4 godine ili više u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.
3: Daniele, tko se može upisati se u Policijsku školu Josip Jović?
4: Policijsku školu Josip Jović mogu se upisati hrvatski državljani. Kandidati, odnosno kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu Zemlje domaćina. Policijska škola Josip Jović provešće postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja. Kandidati, odnosno kandidatkinje za upis u treći razred policijske škole moraju ispuniti sljedeće uvjete. Dakle, moraju imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju, završen prvi i drugi razred s općim uspjehom najmanje dobar, imati ocjenu iz vladanja također najmanje dobar, ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, udovoljiti zahtjevima profesionalne selekcije, imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe, te ne biti član, odnosno članica političke stranke.
3: Što su dužni prijaviti oni koji se odluče prijaviti na natječaj?
4: Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti, dakle, popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ili za oba ministarstva. Također, kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-građani, obrazac popunjavaju unutar sustava e-građani. Kandidati koji prijavu na natječaj podnose putem pošte, dužni su priložiti popunjeni obrazac prijave, a koji je dostupan na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Trebaju priložiti i presliku svjedodžbe prvog razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena drugog razreda srednje škole iz e-dnevnika, te dokaz o hrvatskom državljanstvu, a to može biti preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, te dokaz o mjestu prebivališta, također dovoljna je preslika osobne iskaznice. I dokaz da prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu, odnosno presliku rješenja, odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat ili kandidatkinja u prijavi poziva. Ovdje trebamo naglasiti da pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Odabir kandidatkinja kandidata, odnosno kandidatkinja za upis izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata profesionalne selekcije, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti. Kandidati, odnosno kandidatkinje, prijavu na natječaj podnose putem sustava e-građani. U ime maloljetnih kandidata prijavu podnose njihovi roditelji, odnosno zakonski zastupnici. Kandidati prijavu na natječaj mogu podnijeti i putem pošte i to na sljedeću adresu. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, 10.000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 i bitno je naglasiti, znači da se naznači za natječaj za upis učenika u treći razred Policijske škole Josip Jović u 2026-2027. godini. Također prijava s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Kandidati, odnosno kandidatkinje će na provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, korisničkog pretinca e-građani te SMS poruka i e-mail adrese navedene u prijavi na natječaj. Natječaj je u tijeku i otvorenje traje sve do 31. srpnja 2026. godine.
3: Isto tako, Ministarstvo unutarnjih poslova planira i upis 550 polaznica ili polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac ili policajka u 2026-2027. godini. Tko se sve može natjecati, odnosno prijaviti?
4: Program će započeti najranije 19. listopada 2026. godine, a polaznici, odnosno polaznice, će se nakon završenog programa primati u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova, to jest policijske uprave, odnosno ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete. Imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, nemaju navršenih 28 godina života na dan 19. listopada 2026. godine, imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, osobno su dostojni za obavljanje policijske službe, te nisu članovi političke stranke. Kandidati, odnosno kandidatkinje koje se odluče prijaviti na natječaj, dužni su priložiti presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole, presliku svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu. Naglasiti moramo da osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Idemo dalje. Znači, dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu, a to je preslika rješenja, odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat, odnosno kandidatkinja u prijavi poziva, ovdje također vrijedi, znači pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Kandidati prijavu na natječaj koji podnose putem sustava e-građani. U ime maloljetnih kandidata, odnosno kandidatkinja, prijavu na natječaj putem sustava e-građani podnose njihovi roditelji, odnosno zakonski zastupnici. Kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-građani, obrazac prijave popunjavaju unutar samog sustava e-građani. Također, kandidati prijavu na natječaj mogu podnijeti putem pošte na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s naznakom za natječaj. Kandidati koji prijavu podnose putem pošte dužni su priložiti popunjeni obrazac prijave koji je dostupan na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Odabir samih kandidata, odnosno kandidatkinja za upis u program, izvršit će se sukladno potrebama ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti, odnosno psihologijskog testiranja i tjelesne i motoričke sposobnosti te motivacijskog razgovora i rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti. Kandidati i kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, putem korisničkog pretinca e-građani ili SMS poruke i e-mail adrese navedene u samoj prijavi na natječaj. Kandidati koji ne podnesu pravovremenu juradnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom, odnosno kandidatkinjom, prijavljenima na natječaj. Za kandidate, odnosno kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima, odnosno kandidatkinjama za upis u program. Rok za podnošenje prijava i na ovaj natječaj u tijeku, dakle, je do 28. kolovoza 2026. godine.
3: Evo, pozivamo onda sve mlade koji su zainteresirani da se mogu javiti na natječaj. Policija nudi širok spektar zanimanja i poslova, od temeljne prometne, kriminalističke ili interventne policije do raznih specijalnosti unutar policije, te se nadamo da će oni koji su zainteresirani u tim poslovima pronaći sebe, preuzeti to časno zanimanje te ponosno nositi odoru hrvatske policije. Zainteresirani više informacija o natječajima mogu saznati na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske akademije, te zapratiti društvene mreže Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik, Facebook, Instagram i TikTok.
1: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
2: Dragi naši osmaši, predstavili smo sve srednje škole na našem području. Nadam se da smo vam uspjeli približiti programe i rad naših srednjoškolskih ustanova. Koju god da školu odaberete, sigurni smo da ćete u njoj steći sva potrebna znanja i vještine koje će vam biti potrebne dalje u životu. Na samome kraju današnje emisije ostaje da vama, ali i našim maturantima, poželimo sreću uz želju da upišete ono što ste i odabrali. Želimo vam prije svega sretne i opuštajuće ljetne praznike. Ponovno se družimo na početku iduće školske godine, odnosno u mjesecu rujnu. Emisiju uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloudu Radija Valis Aurea.
1: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Belfast Food, 16 sati i 42 minute, a sutra joj je svečano otvorenje 11. memorijalnog dječjeg nogometnog turnira Marko Dumančić, koji će se održati na stadionu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima s početkom u 11 sati. Slušamo dalje Taylor Swift i Massima do reklama.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Hrusk, čips u tubi, euro 39.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyjev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcija organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Tradicionalni ivanjski krijes i ove će godine obilježiti početak ljeta u Požegi, okupljajući brojne građane i posjetitelje na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih manifestacija. Program će se u nedjelju započeti u 20 sati nastupom DJ Zeleta. U 21.30 uslijedit će tradicionalno paljenje ivanjskog krijesa, simbola ove manifestacije i običaja koji su u Požegi njeguje generacijama. Vrhunac večeri očekuje se u 22 sata kad će na pozornicu izaći legendarni hrvatski rock sastav Parni Valjak. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije ivanjskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva do ponedjeljka biti reguliran zatvaranjem prometa u kretanju i mirovanju na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva do ponedjeljka do 18 sati. Zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja ivanjskog krijesa sutra od 6 sati ujutro do ponedjeljka do 18 sati, a u nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvaranje prometa u kretanju i mirovanju na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada. U organizaciji udruge Pleternički čoraci fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom u 18 sati, a za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno umjetnosti Etničko društvo Orljava nastupiti i desetak gostujućih društava. Tri su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom nadolazećeg produženog vikenda provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa. Posebno će se nadzirati i sankcionirati najteži prometni prekršaj te pratiti vožnja pod utjecajem alkohola, nedopuštena brzina vožnje, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. U sve ostale prekršaje u cestovnom prometu, konzumiranje alkohola, droga ili njihova kombinacija prije i tijekom upravljanja vozilom među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu. Iz Policijske uprave Požeško-slavonske poručuju svim vozačima da poštuju prometne propise, ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i da svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa u našoj zemlji.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj. Sutra i dalje pretežno sunčano i toplo. Poslije podne unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: 17:16 nam je, a danas ćemo u našem Foneru ugostiti Zorana Mišića, novog frontmena grupe Opće opasnosti. Zorane, vijest je odjeknula kao bomba. Kako je uopće došlo do toga da preuzmeš mikrofon u kultnoj Općoj opasnosti?
1: Pa sve je zapravo počelo jednim pozivom, telefonskim pozivom. Nazvao me Kameni, bubnjar iz Opće opasnosti, nakon dugo, dugo vremena što se nismo čuli, i imali smo baš jedan lijep razgovor koji je trajao nekih sati pol vremena otprilike, gdje smo stvarno isprevrtali sve moguće teme, ono o životu. Jednostavno jedan najnormalniji prijateljski razgovor, i malo po malo je taj razgovor postao, odlazio u jednom određenom smjeru, jel, počeli smo se sve više doticati glazbe, ne znam, cijele situacije sa Općom, pokojnog Žiže, sve to što se dogodilo, i onda je jednostavno nakon nekog vremena razgovora oko svega toga, on jednostavno izložio tu ideju pred mene, i eto, to je bio neki početak cijele ove nove priče i novog poglavlja benda.
0: Pero Galić je bio zaštitno lice benda više od 3 desetljeća. Osjećaš li zbog toga pritisak ili ti je to isključivo novi profesionalni izazov?
1: Pa pritisak definitivno postoji, ali i ja nekako koristim taj pritisak kao motivaciju za sve što predstoji. Apsolutno mi je to profesionalni izazov, jer stvarno nije lako stati na tu poziciju nakon jedne takve veličine. Tako da definitivno pritisak, ali više izazov zapravo nego pritisak, a izazovi su dobri.
0: Sam kažeš da na Bini za tebe nema kalkulacije. Kakvu novu energiju donosiš u bend i što publika može očekivati na koncertima?
1: A evo, upravo to, nema kalkulacije, tako da je to isto dosta nepredvidivo. Ja samo znam da kad se popnem na stage, da u tom trenutku sve nekako prestaje i postoji samo taj stage i samo glazba, samo publika, i to je to. To kao da je odvojeni svijet, jel? Tako da iskreno ne volim taktizirat, ne volim kalkulirat kad su te stvari u pitanju, i volim to jednostavno ostaviti, prepustiti da se dogodi. Tako, to ću nastaviti raditi i dalje, pa, a one koje zanima, možda je najbolje da posjete neki od naših koncerata pa da vide sami šta će se dogoditi.
0: Kako su izgledale vaše prve zajedničke probe i jeste li odmah osjetili onu pravu sirovu rockersku kemiju?
1: Pa prije svega, prve probe su bile u Zagrebu, pošto nam je tako bilo logistički nekako najlakše, pošto dolazimo sa 1000 strana, jel? Probe su bile super, svirački naravno tu nema priče, to. Mislim da svi smo znali šta trebamo napraviti, svi smo znali koji je naš posao i uloga u svemu ovome, ali ono što je zanimljivo je kemija koja je nekako pa odmah proradila, ja bih rekao. Naravno, prva proba je bila nekako najteža, mislim da, što nama, meni i Neni, jel, pošto smo novi i sve nam je to novo, a isto tako i starom ostatku benda, znači Sojki, Kamenom i Igoru, jel, mislim da su oni imali jedan veliki, veliki emocionalni teret, jel, ipak nekako, kako da kažem, bili su izudarani od svega što im se dogodilo u ne tako davnoj prošlosti, jel? I trebalo je skupiti snage i krenuti iz početka. Ja im se na tome stvarno divim i vjerujem da im nije bilo lako. Tako da ta prva proba je bila onako ispipavanje, bilo je malo pa mogu čak reći malčice čudna energija, ali već do kraja probe se to nekako prekobacilo i nakon toga je postajalo sve bolje i bolje kako su probe odmicale. I evo danas stvarno mogu reći da funkcioniramo kao bend na svim mogućim razinama.
0: Već ste izbacili prvi zajednički singl Nebo iznad nas. Kako bi nam opisao tu pjesmu i kakve su prve reakcije publike?
1: Za mene je to definitivno jedna posebna pjesma, jer označava jedno novo, životno i glazbeno razdoblje u mom životu. A pjesma kao pjesma je poprilično osobna i introspektivna. I mislim da je dosta slojevita, ali stvarno smo se trudili da ugradimo puno sitnih detalja u nju. I stvarno ako se pozorno sluša, sve to zapravo ima svoje zašto. Tako da svakako bi pozvao sve koji su zainteresirani da poslušaju pjesmu i da joj daju šansu da ju poslušaju stvarno pozorno. Siguran sam da će pronaći barem neki dio za sebe u njoj. A što se tiče reakcije publike, reakcije su apsolutno fantastične, znači izvan svih naših očekivanja, moram priznat. Znači stvarno je, mislim, vjerovali smo u to što radimo naravno, ali potvrda koju smo dobili od publike je nevjerovatna i ovim putem se zahvaljujem svima na tome.
0: Opća opasnost ima bazu pjesama koje su postale istinske rock himne. Koja ti je od tih starijih stvari osobno bila najveći gušt za otpjevati na probama?
1: Evo, ovo je dobro pitanje, ali stvarno, znači ne radi se o najdražim pjesmama, nego o stvarima u kojima sam najviše uživao i ne znam, tu izdvojio bi, treba mi nešto jače od sna, zato što je to možda čak i prva pjesma od opće koju sam čuo i na koju sam se zakačio, ali ima tu stvarno, pogotovo ti stari albumi, ja sam veliki fan starijih albuma, znači treba mi nešto jače od sna, Ruski rulet, ta dva su mi osobno najdraža. Naravno Jednom kad noć, hit stoljeća, ali treba mi nešto jače od sna i Nebo. Znači Nebo mi je apsolutno najdraža stvar od opće opasnosti i uvijek je posebno zadovoljstvo pjevati tu pjesmu.
0: Kritičari već pišu da tvoj specifičan, moćan vokal otvara jedno potpuno novo i uzbudljivo poglavlje za bend. Kuhali se nakon ovog singla još novog autorskog materijala u studiju?
1: Pa evo, prije svega hvala svima koji tako pišu o meni i o mom glasu. Mislim, to je stvarno, to godi svakom glazbeniku koji to čuje za sebe. I da, apsolutno, kuha se još svašta nešto. Skupilo se u zadnjih 6 mjeseci stvarno dosta materijala autorskog. I definitivno publika može očekivati nove pjesme u nekom narednom periodu. Za sad nam je plan preko ljeta odsvirati nekoliko koncerata, onda na jesen se ponovno vraćamo u studio i nastavljamo sa stvaranjem i sa kreativnim radom.
0: Tko je sve radio na novom singlu? Kako je izgledalo snimanje u studiju?
1: Na novom singlu, osim nas u bendu, naravno radili su i još neki ljudi. Tekst potpisuje Hrvoje Bogutovac iz Županje, tekstopisac iz Županje, fantastičan tekstopisac iz Županje. A glazbu i aranžman potpisuje Zlatko Grgić, također Županjac. Evo, to je novi autorski dvojac, do sad je veliku većinu pjesama za opću opasnost pisao Mario Vestić. Ovo je novi dvojac, ovo je uz mene i Nenu, rekao bih, nova krv u bendu i ispostavilo se da su stvarno napravili odličan posao. A snimanje u studiju, evo iskreno nismo snimali svi odjednom u studiju, naravno. Mogu samo reći da je prošlo poprilično brzo, barem moj dio kad sam snimao vokale, i ono što me posebno raduje je da su dečki bili tamo sa mnom i bili mi apsolutna podrška u, ono, od početka do kraja snimanja. To mi stvarno puno značilo. I da, definitivno želim još spomenuti i zahvaliti se Zoranu Švigiju, našem producentu i legendarnom hrvatskom producentu generalno. Kod njega, on nam je radio stvari, snimali smo kod njega u studiju u studiju Šišmiš u Velikoj Gorici.
0: Za singl Nebo iznad nas snimili ste i spot. Tko je radio na spotu, gdje ste ga snimali?
1: Da, tako je, spot smo snimali u Zagrebu, u Podsusedu, lokacija je Vila Huter. I zapravo smo dobili dosta upita za lokaciju. Izgleda se ljudima baš svidjela lokacija. Ja sam tamo bio prvi puta kad smo snimali spot i ranije kad smo imali foto session, eto. Je, stvarno lijepo izgleda lokacija, nema šta. Spot je snimao Matej Čehovski Čeh iz studija 55. A asistent mu je bio Bane Galičić, apsolutna legenda i izvrstan fotograf koji je sve to popratio i sa fotografijom, sa svojim fotoaparatom. Eto, dečkima puno hvala na tome, stvarno su odradili odličan posao.
0: Evo i za kraj, kakvi su planovi opće opasnosti za ljeto, gdje vas sve možemo čuti?
1: Pa plan za ljeto je odsvirati nekoliko dobrih koncerata, posjetiti naše prijatelje diljem države, predstaviti im novu pjesmu, odsvirati neke dobre stare stvari od opće, podružiti se s njima, eto, to je neki generalni plan. Neki datumi su već u igri, ne bih htio ništa otkrivati, nisam siguran koliko smijemo otkriti još, ali definitivno će sve biti objavljeno i na web stranici Opće opasnosti i na društvenim mrežama kad za to dođe vrijeme. A naravno nakon ljetne sezone, koncertne sezone, vraćamo se u studio i nastavljamo dalje sa onim što smo započeli sa prvom pjesmom.
0: Evo Zorane, za sami kraj prepuštam ti palicu, pa najavi novi singl koji ćemo pustiti našim slušateljima i slušateljicama.
1: Pozdrav svima, vi slušate radio sa možda i najzanimljivijim imenom u Hrvatskoj, a to je radio Valis Aurea. Ja sam Zoki iz Opće opasnosti, a ovo što vam slijedi je naš novi singl Nebo iznad nas.
0: Evo, dragi slušatelji, bio nam je ovo Zoran Mišić. Pojačajte zvučnike jer nam dolazi Nebo iznad nas i Opća opasnost.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 €. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Šta je?
1: Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Sabor je danas imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke, čime nasljednik Borisa Vujčića dužnost preuzima odmah s današnjim danom, a bio je jedini kandidat za ovu funkciju na prijedlog HDZ-a. Žigman je dobio potporu 78 zastupnika, dok ih je 36 glasalo protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio s funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Jednoglasnom podrškom usvojen je u Saboru izmijenjeni zakon o obaveznim odnosima po kojem su proizvođači i trgovci dužni ponuditi potrošačima opciju popravka određenog proizvoda i korištenje zamjenskog proizvoda za vrijeme trajanja popravka. Izmjenama zakona primjenjuje se dvije europske direktive, direktiva o odgovornosti za neispravne proizvode i direktiva o zajedničkim pravilima za promicanje popravka robe. Odgovornost za neispravne proizvode proširena je i na softvere i proizvođače sustava umjetne inteligencije. Jednoglasnom podrškom donesen je u Saboru prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Strateški dokument koji je prvi put cjelovito definiran prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti u skladu s europskim i međunarodnim standardima. Grčka će tijekom predsjedavanja Europskom unijom 2027. godine potaknuti proces proširenja, pri čemu će njen fokus biti na državama Zapadnog Balkana. Najavio je danas u Sarajevu grčki ministar vanjskih poslova. Šef grčke diplomacije boravio je u službenom posjetu Bosni i Hercegovini i tamo se sastao s bosansko-hercegovačkim kolegom Elmedinom Konakovićem. Nakon susreta obojica su potvrdili novinarima kako je europska perspektiva regije, pa tako i Bosna i Hercegovina zajednički cilj vlada dvije države. Privremeni ravnatelj Američke nacionalne obavještajne službe Bill Pult planira ukinuti stotine radnih mjesta u agenciji, objavio je danas CNN u dok se on priprema preuzeti upravljanje ogromnom obavještajnom zajednicom u zemlji. CNN je, citirajući dvoje upućenih izvora, objavio da se Pult pojavio na svom novom radnom mjestu rano jučer, nakon što je zatražio popis svakog zaposlenika u agenciji kako bi procijenio treba li ih otpustiti. Pult je zamijenio Tulsi Gabbard, koja je podnijela ostavku prošlog mjeseca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam mjeri dalje 31 Celzijev stupanj, sutra pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 16 minuta, Požega i dalje na 31 Celzijev stupanj, a ne zaboravite da nam je večeras Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave. Od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije za naše najmlađe, a od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto. Tako da uzmite svoju djecu i drito na livadu u kraju Orljave. Slušamo dalje Ninu Badriću.

0: ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Gradsko vijeće grada Požege održalo je jučer sjednicu na kojoj su raspravljali i odlučivali o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za ovu godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvijema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege u 2026. godini kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura. Projekt koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program konkurentnosti i kohezije. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će održati se u atriju dvorca Kutjevo, koji će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će i gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra. Koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom nadolazećeg produženog vikenda provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa. Posebno će se nadzirati i sankcionirati najteži prometni prekršaj te pratiti vožnja pod utjecajem alkohola, nedopuštena brzina vožnje, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. U sve ostale prekršaje u cestovnom prometu, konzumiranje alkohola, droga ili njih ova kombinacija prije i tijekom upravljanja vozilom među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu. Iz Policijske uprave Požeško-slavonske poručuju svim vozačima da poštuju prometne propise, ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i da svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa u našoj zemlji. Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čiji je cilj promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novo osnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sportskih aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba, bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo. Dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

Požega na mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, poslijepodne u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Fuža i Dalmatina, dobro jutro, 7 sati, petak je 19. lipnja, temperatura je također 19 stupnjeva već u Požegi. Danas nas očekuje sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, ali ništa posebno strašno. Vjetar slab, najviše dnevna temperatura danas od 29, pa moguće sve do 34 Celzijeva stupnja. Dobrodošlo ljeto!

Maestro Požega i danas planira radove zbog kojih će ostati bez struje neki u Požegi i u Pleternici. U Požegi Pavla Radića od broja 185 do broja 219 danas bez struje od 9 do 12 sati. A što se tiče Pleternice, danas kućni brojevi 2 do 22 i od broja 1 do broja 31 u ulici Prilaz. Zatim Stjepana Radića broj 2 do broja 118 od 49 i od broja 137. Ivana Tomića kućni brojevi 2 i 5. Ivana Šveara od broja 4 do broja 38. Trg hrvatskih branitelja danas bez struje od broja 1 do broja 5. Vinogradska od broja 1 do broja 15 i od broja 4 do broja 66. Doktora Andrije Štampara kućni brojevi 1 i 3. Miroslava Krleže cijela ulica Ljudevita Gaja od kućnog broja 1 do 27 od 2 do 28. Josipa Kozarca cijela ulica Grgin Dol cijela ulica i medicinski centar Pleternica, dakle svi danas bez struje od 11 do 14 sati.

0: odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rok zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja, 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea

Divna pjesma, Divi Cvit i Džigoni, 7:30. Situacija u prometu, povremeno usporavanje zbog većeg gustoće prometa gradskim prometnicama. Što se tiče Požege, radovi su Sokolova i Matice Hrvatske i zatvorene su jer se stavlja onaj gornji zadnji sloj habajući asfalta, tako da danas doista izbjegavajte dolazak, pogotovo sa zapadne strane u centar grada. Druge situacije, znate već, Osječka zatvorena dijelom, također obilazno prema Pleternici, sve je tamo negdje do početka 9. mjeseca, ako bude završeno sve u roku. Druge situacije nema, a nakon Živonija idemo slušati Sam Fendera, pa Meritas i Robin Schulza, čućemo onda i što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-Slavonske u protekla 24 sata.

0: Ponavljanja, buđenje, 7 sati i 46 minuta, idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo protekla 24 sata i imali kakvih akcija ovog produženog vikenda. Dobro jutro, želimo naravno Siniši Jeliću, policijskom službeniku za odnose s javnošću.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo krađu u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 17. lipnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Jasik. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 60-godišnjaka i 91-godišnjakinje i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 19 sati 20 minuta u mjestu Ratkovica policijski službenici su u prometu zatekli 38-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 0,73 promila upravljao osobnim automobilom. Nadalje, kod njega je pronađena manja količina kanabis marihuane, a testiranjem na prisutnost droga u organizmu je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je istekao rok važenja prometne dozvole. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u Dubrovačkoj ulici. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Zakorenje. Na samom kraju bi najavio da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. U noći sa subote na nedjelju provodit će se preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu i na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Do slušanja, do utorka, a mi slušamo Adele i Rolling in the Deep u 8 sati, ne propusti lokalne vijesti.

0: svemirske stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Gradsko vijeće grada Požege održalo je jučer sjednicu na kojoj su raspravljali i odlučivali o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za 2026. godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvjema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege u 2026. godini kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija 2021-2027. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi kraj Orljave danas od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čoraci. Fišijada će se održati sutra u Bečarskom šoru s početkom 18 sati, a za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društva. Tri su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će se održati u atriju dvorca Kutjevo, koje će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra. Koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika, odnosno postavljanja završnog habajućeg asfaltnog sloja, danas su potpuno zatvorene Sokolova ulica i ulica Matice Hrvatske u Požegi. Promet vozilima tijekom radova odvijat će se obilaznim pravcima prema privremenoj prometnoj regulaciji. Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čije i cilj je promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novoosnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sport aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba. Bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo, dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je već 22 stupnja u Požegi, sunčano, u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka, na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 29 do 34.

Flame C, David Guetta, Sia. Bogat vikend događanjima je ispred nas. Spominjali smo u Pleternici, dakle danas očekuje i Fišijada i Lidas. Sinoć je bilo dobro na Kinu pod zvijezdama, evo nakon dugih desetaka godina, projekcija filma Superman, večeras je Encanto i radionice za djecu, a ne zaboravite u nedjelju, dakle Ivanski Krijes i Parni Valjak na Trgu Svetog Trojstva, program će krenuti već negdje ovdje 20 sati, 21 i 30 negdje dolazi nam Ivanski Krijes, a oko 22 sata i koncert ove godine Parnog Valjka. Regulacija prometa također zbog održavanja Ivanskog Krijesa je posebna, pa još kad tome dodate i radove na ovom sloju kolnika posljednjem danas u ulici Matice Hrvatske Sokolovo, još jedan

0: Utorak večer na Otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja, 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

8.32 minute, dojava da je bila prometna nesreća u Jakšiću, došlo do prometne nesreće između dva osobna automobila, javlja policija, a više osoba je zadobilo ozljede. Prema informacijama iz policijske uprave Požeško-Slavonske, nesreća je bila u Kolodvorskoj ulici, negdje oko kućnog broja 65. Inače, osobe ozljeđene, više njih prevezene su u opću županijsku bolnicu gdje im se pruža liječnička pomoć. Naravno, više detalja znaćemo uskoro po dovršetku očevida, onda svakako izbjegavajte ovu veznu cestu između Kuzmice i Jakšića, dakle Kolodvorska ulica, prometna nesreća. Homebreaker, oprosti mi, Kameni, Nikola Marjanović, Coldplay, pa drugi način. Naravno, ozlijeđenima želimo brz oporavak.